ikke kunne vi kunne hende. No, no, kaina, hali, hali, havali, maino. Oka maa ii, ii, meke kone, maka on, on, ahon, no, koo.